ногу, кафічко ногу через ногу, он ухопив за руку. Одгоді звабить паруку, Марія се то залібі, ніжнього нарти полібі.